Håper du har en fin langhelg. Her på PNI Retro spiller vi de beste 70-tallslåtene hele pinsen.

0: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: Jonas Gahr Støre fördömer nå Russlands angrepp mot Ukraina i natt. Angreppen rammet civile och civil infrastruktur och är av en størrelse och karaktär man inte har sett tidigare, säger statsministern. Han menar det visar Russlands totala mangel på vilja till fred. Tyver stjal 18 ton med lax från en sjömatbedrift på Dal i Eidsvoll. Det upplyser politiet som nå skal pröva att finna ut hvordan ett slikt tyveri i det hele tatt är möjligt, skriver Romerikes Blad. Tre unge män är pågrepet efter att politiet fant ett skarpladd vapen i en bil som hamnat av vägen i Oslo i natt. Politiet reagerade på hastigheten till bilen som kom i motgående riktning och då de satte på blålysene så gav bilen full gas och blev borte. Bilen blev funnet i gröfta någon 100 meter unna och med vapnet i bilen. Storbritannia kan nå få sin varmeste måling i mai noensinne. Neste uke så er det ventet temperaturer opp mot 33 grader. Det er en hetebølge som treffer store deler av Vesteuropa nå, og Spania, Portugal og Frankrike får også temperaturer godt over normalen, helt opp mot 39 grader noen steder, men denne varmen kommer ikke til Norge. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.